0: Na da pala da maras don naše rozvosuje proteki. Prošu, vopkič bujče z minuvotorenskih časov smolerec knihanje. A to vod punčele do pjatka je tam votorene vod džesače i dojeni a vod dvimaj do pečiš. A tvarskih dživu dla vostane knihanja potom vod 20. julija najprederaz nekotredne cilje zaurena. Leca spomina župa Andrij Zela, vojarece, na vusahovacu sapsku vosobinu mjesta na Augusta Lapšteša. A to odlavinu ja jemu dženca vopomnenske zaredovanje. Vod popodnja štyrioch ve vojerovskim domovinskim dome. Dženca poda so modžinska redakcija zatkulena dalšu na pjatu staciju svoje bič volibuluje ture, a to dovotrova, bučče tam s časom, jeli so chceče sobu nastupič od 6. sobotom raje. Šulski muzeju stroži pola hučine, so juce z kamilku zabiraja a vobladač ceđa se džiči zromadne triku tým z časa džido a voku. A štvotk chceđa se potom vulječeč, podač chceđa so na zromadne pučovanje k olbje, a to do podnja Česačiš. V Vojerovskim vužijskim centru predstaj so dženca projekt Bajkovije Rally. A lečne poskyt ma tiž rečna koordinátorka Vojerecach Maria Šočic, a to jutce za vás pod hesvom Přijatujeme smuzi ze zelu a voptamiljon, jutce poponju pak vod dvimaj abo pak vod štyrioch.
1: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: A netko je 6 menšinu do 6. To je čas za Angeliku Cyżywu z Miłocic.
1: Nabożne słowo.
2: Dženca Cinato Julija je v italski vopomnjenski džen Sevinja Mačere Božeje jako Maria Rosa Mystica z leta 1947. Tu zjevi so Mač Boža jedne jednore korobne soce, najprede s cjomi mečemi, kotre so potom do ci černiku pšemenihu. Posestvo tuto Sevinja vova za pačerjom, pokutu a ljuboš k bližemu. Sjata Maria je si pšava, zo so tutun cina te juli kuždoletne jako marijanski svečen sveči, dokež je tež husko zvjazane se zjevenjemi v Fatimje, kotre so stajnje na cina tem dnju mesaca pod meje hačto oktobra 1917 v odmihu. Samo na pjatku cina do julija 1917 so Mač Boža cjom fatimskim džičom zjevi, a tiž tu je vona hižo vo navrod rešnikov, pokutu a všedne pače rožovca prosiva. Tuž dobili si cina te džen mesaca važič, dokež je to jeden vosebite datum, a prostva Mačere Božje odpovedovač. Vovajme so k nej s pačerjom, nebjes a zemje kralona, o Mači Boža ljubozna. Mi vuproš mivo synovu, so doricha ja nesvolu.
0: Tole praj Angelika Cyżywa z Miłocic v nadoku a zamovitosti farske vikarije Pančicach Kukove. A tute je nabožne svoje a dalše namakače tež na našich stronach v internete a v naši app MDA Serbia.

Clemens Koller. Spius leta, džuet načisto, štyri a džuet džesač. Mirčin Veclich je melodiju napisao reonauka tekst. Haj a přichodny spiu je z leta 2016, za kotrž je Marko. Smo a šitko sam zmištruav tekst, melodiju a spivač jeho netko tež. Svišime 6 minčinu, do napusit mich.

0: Nábožné slovo.
1: Ma Angelika Cožova z Miłoczyc.
2: Čenca Cina to Julia je v italski vopomnenski čen Sevinja Mačere Božeje jako Maria Rosa Mystica z leta 1947. Tu zjevi so Mač Boža jedne jednore korobne soce. Najprede s cjomi mečemi, kotre so potom do ci černiku pšemenihu. Posestvo tuto zjevinja vova za pačerjom, pokutu a luboš k bližemu. Sjata Maria je si pšava, zo so tutun cina te juli kuždoletne jako marijanski svečen sveči, dokež je tež husko zvjazane se zjevinjemi v Fatimje, kotre so stajnje na cinatem dnju mesaca od meje hač do oktobra 1917 od mihu. Samo na pjatku, cina do julija 1917, so mač Boža cjom fatimskim džičom zjevi, a tiž tu je vona hižo vo navrod rešnikov, pokutu a všedne pače rožovca prosiva. Tuž dobili si cinate džen mesaca važič, dokež je to jeden vosebite datum, a prostva mačere Božije odpovedovač. Vovajme so k nej s pačerjom, nebjes a zemje kralona, o mači Boža ljubozna, mi vuproš mivo sinovu, so doriha ja njezvolu.
1: Praj Angelika, cožova z Miłoczyc, v nadoku a zamovitost če farske vikarije Pančicach Kukove. A tute je a dalše nabožne svoje, a tež nabožne vusovanja namakače na našich stronach internetče v našej app MDR Serbia.

0: Predikunis mit der Nimskichbusch, der Zwischelies, dort ist als Luigi, wer Hunstein Ernst, hallo, a Tschara. Tschara, jesonitko, sag und schütisch, litushi Airbeat One Festival, we Mecklenburgskop, Schettpomorski, a das ist durch da. Wiatze, wo bitte war Rimi Matteo?
1: Darum war das so Organisator, ja, dwisti, jess hat stis, hat sluti, zlitili, to je nowe Rekord, sa nimski najwetschi Festival elektroniske Hutschbe, halle stoischwe sozialne Sitschach dem Süßku tukwilu husto huladasch, kopice, wotpadkokisch, wo bitte war ki, a wo bitte war jo postsche nauze, nastanu anisch czu wostanu. Lejo nostsch Festivala je jess hat hektaro wulka, no a damsme ja nitko ischsche villageva, stane, konopie, kurczaki, hei samo en traktor za trause, czynis su tam najšli na kempingu vanišču zrumovač. Vulke romade vodpadko su leta a večji problem po festivalach, hakle zajši tydžen napšikvat po hip-hopovom festivalu Splash blisko Desava, v Grefen Hainichen tobie, podobne vobraz na kempingu vanišču lučok iš nimale šir, vodpadki tam prošče ležo bostanu. Te što je se vulce v socialnih sečah kritizovalo, haj. Poprom, štuš može svetič, može svoje zmachy, potem ti zrumovač, by dobe otajke strove heslo Ludibič.

0: To la možno nije.
1: Papa, što to je?
0: Ho-ho! Moja zarodka, moje rjane kvitki, rože, petunije, dalije, a primegi, a moj rododendron, tun rjane kirk, šo rostorane a rozcebane. Kak je to možno?
2: Oje! Vaša zarodka vupada kaž teke bitvišćo. Kajš po češkim nevedre a silnim vichero.

Što iš chce si ešte za dol srbsku knihu kupić, dun miu v obkeč povač za ma smolerec knihanja v juliju augusti hineše votorenske čase dešli hevak. Potajkim, a to od pondžele do pjatka stajne od 10. do jeny, a potom od 2. maj do 5. a tvarskih dživu dla vostane knihanja potom od 20. julija za 4 dne za horena. Čenca, raje modžina za so. Modžinska redakcija zatkule přeprosi na dalšu minuce 5. staciju svojeje bič volibuluje ture do Votrova. Aby Šulski muzeum v Stroži pola Hučine so dječi juce ze skamilku zabiraja, vobledaja se tež zromadne triku film a to tajki, kiž znajahu naše voki a naši džedojo. Od džesačih do podnja hač do popodnja cioch tutum poskytk traje. A štvortk. Štvortk cedža se potom tam vulječeč, to podaja so potom zromadne k Olbe od dopodna džesačich. V Božijskim centru v Vojerecach predstaj so dženca projekt bajkovi rally popolnú dvema to bude. A liečne poskytk zmietiš Maria Šočic za džeči abo za vás a to pod hezvom přijotujeme se smusi ze zelo a voptamiljon juce popolnú pak od dvema abo od štyrioch v domě domoviny na Drežanský.

0: Важне слово.
1: Манетко, кротко до джевечеш. Ангелика Цежова, з Мілочиц.
2: Дженца, ціна то Юлія, є в італьський вопомненський джен Севіння Мачере Божеє, яко Марія Роза Мистика з літа 1947. Tu zjeví so mač Boža jedne jednory korobni soce, najprede s cjomi mečemi, kotry so potom do cí černiku přeminichu. Posestvo tuto zjevinja vova za pačerjom, pokutu a luboš k blíšemu. Sjata Maria je si pšava, zo so tutun cína te Juli kuždoletne jako marianski svečen sveči, dokež je tež husko zvjazane se zjeveniemi v Fatimje, kotre so stajnje na cínatem dňu mesaca pod meje hač do oktobra 1917 vodmichu. Samo na piatku cína do Julia 1917 so mač Boža cjom fatinským džičom zjeví a tiž tu je vona hižo vo naurod rešnikov pokutu a všedne pače rožovca prosiva. Tuž dobili si cínate džen mesaca važič, dokež je to jeden vosebite datum, a prostva Mačere Božije odpovedovač. Vovajme so k nej s pačerjom, nebies a zemje kraluna, o mači Boža ljubozna, mi vuproš mivo sinovu, so doricha ja nesvolu.
1: Praj Angelika Cežova z Mivočic, nadavku a zamovitos če farske vikarije Pančicach Kukove. Štyri menšiny hišča potom budže, džovečeš.

Katare gemene psisušaju sarskemu sedlenskemu rumoju bramboske. Uše zastojnske sudnistvo, jo potom šaka obzamknuo, predne informacije k tomu svišiša žinca plan nas, teka prednu reakciju krajnego zagronitiko za nastupnošči Serbo. Dalšne informacije a interviju sleduju ušti vetom tržinju. Žinca jo se zahopil kompaktne kurs dolnosarske rece v šuli za dolnosarsko reca kulturu hove mešče, co kurziste z tu a ukraja ten tržin šukno uknu a doživiju, to zgnjoša v dvjednice recne šule našom aktualnem telefonaše. Jo, ale z najvažnejšiju temu, co me zahopiš, s feriami a z žišimi v našom žišecem pestrovje.

Jo, na, žijeme až se šiknem, žišam nintove feriach, tak zereste doba ve veže, ako naši milušce. Jo, a ve vodach, jo, teke rednje tam, mežeš odsunuvaš, abo drogovaš s familiju. Sluhaš raz, co žiši o tom spivaju.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: V Vejicah spominaju na seskigo šišćaja, pla ohoze rumuju municiju, a co se stalo jo v Bilkovach na Jermanku. To ščekno bužošo njento pla nas uzgeniš v našich povijestčach. Při mikrofonie jo Štefani Klaucic. V Bilkovach su tenkens tyženja uceli, kak se te kisale geki prigetuju. Rozmi tam su mieli svej mak rucnikaju a buru. V stanach na Svižinskem namestnje su prezentirovali tradicionelne rucnikajstvo, pokazali kak mudrošćiš funkcionirujo, kak se pe starom nalogu pekšeju krzywa, ze ščinu a zavisče te vlošenske geki. Blogi ogledaje su ekstra přišli, aby vysebnje redne janzarske produkty nakupovali. Vedašťo by, ako clonki bylkojskega tuaristva za domuňu a ľudové drastve su nakladný stok. Šeš valiku se nas užili. Kristian Nibucki jo se na špice toho stoga staral vo to pšaue ražinje, aby stok stojal vysče a aby mil klasisku formu ga ako kšuška. Bernd Konrad vid toho tuaristva jo rozkladoval, až su južo nakladli žaseš taký stok v Bilkovach. Teke Riovajnski ensemble Barbuk jo ustupil, a jo se svejimi buškimi drastvami išči rozjasili gešči, ako veni su šli pejse. Pjavoske kši natvariš hrom tuarišnosti za sveju vjas. To plaši vjele penis, a zato kši se tude procuvaš vo spichovajnske penize. 800.000 euro su mjastem prigronjone. To su sredki z fonda ELA, kofinancirovanje vid Europskeje unije, kroni medijova prijedalka Bilkojskeho amta, to je Kerstin Möbesuha. Stvitk su v gmenskem zastupnišću kšocen dali prišli, a tvarski plan za ten hrom stoj. Jadnoglosnje su gmenske zastupniki priglosovali. Zachopiš tvariš kše v prevozu do šukno seražio 2. novembra togo lita. Teke v dešnje se tuholu tvari, najizvedujo obširnjo obnovjone. To bužo na žajčo vesneje drogi, mjaze koaljuveju drogu a gluniju drogu. Při drogi budu přežilaš. Te fljacki, že služenje to parkuju, ako se jim co, budu obzeleniš s rostlinami. Už je toho bužo nuo pišunik po domach. Teke pomnik sa obspomniše na venu a jich oporu budu přesajžiš. Vende pen stojaš pred tyce s dvrom, žož ognjua obera ma svejo mistno. Žela při busovem stastanišću budu zachopiš 20. julija, to je obšiduce pani žele, ukši gytuje byš až do kenca feriju. V Golkojcach njamegu so obydlaje tu Walteru obdošiš na svojego šoltu. Ako Golkojska gmina pišo na internetu im boku, upadnjo prijedajnska gržina šolte Kastena Schreibera, denjo clonk pataje SPD, nento tu Walteru tojo 14. juli. Žinca před 100 letami jo v Vilcach umiril knigle šišća August Lapštich. Na njego spomina tamna domovinska župa Handri Zela. Co ten knjigle šišća, redaktor a selski pracova Maceniš Dolni Lužicu, a z našiju medijoveju historiju, v toko zgenio šo viće vici v našem programje. Co me vas pokazaš na to, až buža firma za vetperanje venskih sredkov rumovaš municiju? V džincajšnjego bužo to gituvaš blisko ohos v luboraskih kmenskih gruntach. Gledajšo se s takim prijedk, tyž cošo lišu a na zemlje dogelje. Prijedna faza tih želu bižo až do 6. augusta, a druga faza ved 24. augusta do kenca oktobra.
0: Jadro.
1: Petrus Žinca njamžo se rozsužiš, kak je to v jadro debiš. Redne šoplo te jo. Nejúša temperatúra jo žinca víče, ževieš a dvážaš sa gradu. Mrokovky a slunco se vytmeniate. To tieke plaši za příduce dne. Veto nedešo zábež na šitla slunca, však jo UV-index plá gudnoty píš. Milne víče kdujo.

Dveja recna literatura stoj viče pla nas v srežišču, a svešaša šake k sarske medijove historii. Vici nok pšera reš, daj šo se prehvedaš. Janoš čito, Gregor Klim, buša za vas při mikrofonje. Žicem vam ešti redne žen, ja som Anja Kohoj-Čvarcova. Pežuvajša redne lešojski dovolu v cas.

Jo, na žijame, aš se šiknem, žišam nintove ferijach, tak zeres vedoba ve veže, ako naši milušce, jo, a ve vodach, jo, teke rednje, tam mežeš odsunuvaš, abo drogovaš, s familiju, sluhaš raz, co žiši o tom spivaju.

0: RTB Srpski program Povijesti.
1: V Vejicah spominaju na Seskigo Šišćaja, pla ohoze rumuju municiju, a co se stalo jo v Bilkovach na Jermanku. To ščekno bužošo njento pla nas uzgeniš v našich povijestčach. Při mikrofonie jo Štefani Klaucec. V Bilkovach su tenkens tyženja uceli, kak se te kisale geke přigetuju. Rozmi tam su mieli svej mak rucnikaju a buru. V stanach na Svižinskem namestnje su prezentirovali tradicionalne rucnikajstvo, pokazali kak mudrošćiš funkcionirujo, kak se p starom nalogu pkšuju krzywa, ze ščinu a zavisće te vlošenske geki. Bloge oglidaje su ekstra přišli, aby vysebnje redne janzarske produkty nakupovali. Vedašće by, ako clonki Bilkojskega tovaristva za domovnju a ljudove drastve su nakladni stok. Šeš valiku se nas užili. Kristjan Nibucki jo se na špice toga stoga staral vo to pšaue ražinje, aby stok stojal višće, a aby mil klasisku formu ga ako kšuška. Ben Konrad vid toga tovaristva jo rozkladoval, až su južo nakladli žaseš taki stok v Bilkovach. Teke Riovajnski ansambl Barbuk jo ustupil, a jo se svejimi bužskimi drastvami išči rozjasili gyšči, ako veni su šli pejse. Pjavoske kši natvariš chrom tuarišnosti za sveju vjaz. To plaši wiele penis, a za to kši se tude procuvaš vo spichovajnske penize. 800.000 euro su mjastem přigronjone. To su sredki z fonda ELA, kofinancirovanje vid Europske unije, kroni medijua prijedaka Bilkojskega amta, to je Kerstin Möbesuha. Stvitk su v gmenskem zastupnišću kšocen dali přišli, a tvarski plan za ten chrom stoj. Jednoglasnje su gmenske zastupniki přiglosovali. Zachopiš tvariš kše v prevozu, dež šukno se ražio, 2. novembra toga leta. Teke v dešnje se tuholu tvari, najizvedujo obširnjo obnovjone. To bužo na žajčo vesneje drogi, mjaze koaljuveju drogu a gluniju drogu. Při drogi budu přežilaš. Te fljacki, že služenen to parkuju, ako se jim co, budu obzeleniš s rostlinami. Už je toho bužo nuo pišunik p domach. Teke pomnik za obspomniše na venu a jich oporu budu přesajžiš. Vende pen stojaš před tyci s dvrom, žož ognjua obera ma svejo mistno. Žela při busovem zastanišću budu zachopiš 20. julija, to je obšiduce penižele, ukši gytuje byš až do kenca feriju. V Golkojcach njamegu so obydlaje tu Walteru obrošiš na svojego šoltu. Ako Golkojska gmina pišo na internetu im boku, upadnjo prijedajnska gržina šolte Kastena Schreibera, den jo clonk pataje SPD, nento tu Walteru to jo 14. juli. Žinca před 100 letami jo v Vilcach umiril knigle šišća August Lapštich. Na njego spomina tamna domovinska župa Handri Zela. Co ten knjigle šišća

Dveja recna literatura stoj viče pla nas v srežišču, a svišaš o šake k serske medijove historii. Vecinok pšera reš, dajšo se prehvedaš. Jano ščito Gregor Klim, buša za vas pri mikrofonje. Žicim vam ešti redne žen, ja som Anja Kohoj-Čvarcova. Pežuvajša redne lešojski dovolu v cas.

0: BB. Царски програм. Царски програм.
1: Добро вечер, Моджина.
2: Заткула.
3: Нешто да ева.
1: Skončne je so tež lečne vedro za so doužice na uročivo, potem zomiachme poslednji maj tydženio maj stajne pancate vedro su umenenia za beach volleyball dženca opravdže perfektne. Ve Votrovie so dženca serbska modžina tanktopar skadžuje a vubiedžuje, jeli tam iš nesče, da podajče so na puč, to nemeli zapasnič. Tu je Radio Zadkula.
2: Zadkula.
3: Moj start do tydženia.
4: Ach kala, što maš tydženca oč obšedžiđone? Dženca je punđela. To dava vizajeno iš...
5: Zadkula Beach.

Konstigenia, tobie tež wulki haligali saluje, tam su zaso raz mili kuntworowe rehe starice lerni, to je dež pjedež ze sulšec za kapavku potom naliwo, dvaj floraj su tam lieca mili, to je prini raz tam tak było, junu tekno a party hudžba a junu tajke spiewe so možeš kuždu štučku pravia sobu bjakač, k tomu mejachu 4 bary a jako highlight su tam salovie džiš, šak je popravom, šo hune kajš pomaska dvaj vodopadej mili, kotrež stajbivoj podľa vôneho jevišča a viezo perfektne usvietlené, hevak šak tam najskýre vodopadej jenož z televízie znaja. Ale cool idea, tošče druže nemejachme tak, hune na čopoch večorach je to zja myslu jara praktiske. A tak su potekim salovie muli pojadne hejsovač.